0: Sisters Sisters med sin tolkning av Pink Floyd sin Comfortably Numb. Kul låt, Knut.
1: Ja, det som om de har vridd hele låten til Pink Floyd inn ut og laget sin helt særegne Bee Gees-aktige disco-versjon. Frankrike møter Paraguay fra klokken 23 i kveld. Trener Didier Deschamps vet at Paraguay har et enormt søramerikansk hjerte og kommer til å krige i 90 minutter, men han minner samtidig om at man ikke vinner kamper på dette nivået bare ved å være tøff og aggressiv.
2: Je peux vous donner ce que je pense de cette équipe, oui, qu'elle a comme toutes les équipes sud-américaines, voilà. Un grande corazón, comme ils disent, oui, qu'elle va se battre de la première à la dernière minute, mais c'est le haut niveau, en mettant de l'agressivité, oui, mais elle n'est pas arrivée là en battant l'Allemagne avec ça. Hein. C'est pas l'agressivité de mettre des coups qui font gagner un match. Donc c'est une équipe qui connaît bien son football, enfin dans ce système-là, même s'ils peuvent être amenés à changer, mais il y a aussi de bons joueurs. Il y en a un qui est en France, à Strasbourg, et Enciso. Almiron, Abalos, voilà, Galarza sur le côté gauche, c'est des joueurs qui se connaissent.
1: Paraguay har et gigantisk hjerte for fotballen, forteller Didier Deschamps her, akkurat som alle søramerikanske lag. De kommer til å krige fra det første til det aller siste minuttet, men husk at dette et spill på absolutt øverste nivå. Ja, de aggressive, men det var ikke bare derfor de slo Tyskland. Du vinner ikke fotballkamper bare ved å være tøff og fysisk. Dette et lag som faktisk kan spille fotball. De har veldig gode spillere, som Enciso, som spiller i Strasbourg her i Frankrike, i tillegg til Almiron, Abalos og Galarza på venstrekanten. Dette er folk som kjenner hverandre ut og inn, sa Didier Deschamps.
0: Det er da under tre kvarter til denne kampen, og vi spør dere som lytter, hva blir fullstendig nedprioritert hjemme hos deg under VM? Og det er et klart flertall av søvn, rett og slett. Altså, Jostein skrevet inn til oss nå, her blir søvn tidlig natt nedprioritert, og også i sommernatten er det mange fine opplevelser ute og inne, herlig med ferie. Ja, det er vel kanskje sånn, Knut, at man sover litt mindre også på sommeren. Det er en lysere årstid, og man får mer energi og vil bruke mer av døgnet våken.
1: Ja, så er det jo som det heter i sangen til Aslaug Vår, var det vel, du skal ikke sove bort sumarnatta. Den er uansett for jord til det.
0: Ja, nettopp. Og Sam Smith, han har sin versjon av det her. Han også stiller spørsmålet, how do you sleep?